Bikote bat gelautxean, gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandeiak pentsatzen du zutik.